svar är som norr. Det som norr, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein och tvätt, se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.